Mine Kishmeri. Mă aștept bunii sunt de mărțum și la un festival. Fine mie în iules! Ora que zero! Ora que zero! Bunii